0: amor.
1: Vai, fă-n culo stilem. Juro că stau nu with change the game. Intru în strip club, mega lung. Faccio così, da quando c'ho mezzo milione in contanti in giro per il Veneto. Influencer, nu desul telefon.
0: Yeah.